0: none Debora ntakisu umukibano uri kuraraba uwo dusigurira umutwe wijya ndirimbo umutwe wijya ndirimbo uravuga ngo kuba kwisi no kwitonda wewe wo dusigurira gute
1: duvuze kuba kwisi no kwitonda nkuko umutwe wijya ndirimbo uvuga dufatiye nk'umukibano mukibano birasaba yuko umubanyi n'uwundi babana amahoro mu bwitonzi ntangere nagiye kure uyu muririmbyi yarayisiguye yarayisigura irumvikana neza mu majambo tuyishimikije yaravuze ati kuba ku isi no kwitonda ubuntu burihabwa umuntu nuwovugwa neza ahari hose na hose akabana neza n'abandi mu mahoro n'urukundo ngo amanyama arasaza ntasaba nta bwiza bwo kwishima urinda ururimi rwiwe azigama ubuzima bwiwe wirinda gukora inabi aronka imigisha myinshi
0: aya majambo ndumva akora n'inkora mutima
1: gose yego narinze gusigura byinshi ni kuvuga na majambo asiguye ku muntu wari we wese ari karatwumviriza
0: ega twetwa haratwumviriza umudiyo

Mwariko mukurikirana ikiganiro ya gamuririmbyi mushikiriza risamirizi ibyiza by'u Burundi ikaba n'imbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.

cyangwa se ngo irabe ngo ababa mu kirekura. Rero uru rukundo agape n'urukundo Imana ikunda umuntu wese. Rero uru rukundo agape hari umuntu muri bibiri.

0: y'ibitungwa by'intama. Kristo niwe ashobora kuba yomukunda akanaguhezagiza ibigaragara. Uyu munsi abantu bashobora kubona umuntu afise ibintu, yifitiye imiduga, yifitiye ibibanza mu isoko, yifitiye ibintu bikwegana, ukaza wiyumvira ati, ukaza wumva abantu ngo rigatunga yari hawe n'umugwanizi. Muntu uri kuranyumviriza ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo Imana ishobora kuba yoguhezagiza ibigaragara. Imana iratubwira ati ngo muri Yobu Kristo yakunze Yobu rukundo agape imuhezagiza inama ibihumbi ndwi. Usuye kandi gusoma
1: ngo ningamiya ibihumbi bitatu.
0: Urumva ko neza na neza Yesu Kristo ashatse kuguhezagira yoguhezagira. Abantu nibemera yuko Imana ihezagira, ariko muntu uri kuranyumviriza, Imana ishobora kuba yoguhezagira, ikaguhezagiza amafaranga, ikaguhezagiza amazu, ikaguhezagiza imituga. Rero abantu bahereje ububasha umugwanizi, bakiyumvira yuko umugwanizi ariwe ashobora kuba yohezagira. Bantu muriko muranyumviriza, Imana ishobora kuba yohezagira umuntu. Uyu munsi ushobora kuba unzi bukeye ukaza wumva afise amazu atatu, ukaza wumva ngo ati ngo Fideli yajya amafaranga yahawe n'umugwanizi. Shetani aja bariki peke yake. Umugwanizi siwe ahezagira wenyene. Ariko ndemezwa neza Kristo yahezagiye Yobu na ubwawe yo guhezagira. Subira kandi usome.
1: Ninka ibihumbi zirima.
0: Umurumba neza

0: Giza, ibiboneka, imuheza giza, ingamia, imuheza giza, ningazirima. Aha.
1: Nindogo bazivyara amajana tanu.
0: Nindogo bazivyara amajana tanu. Muno uri kuranyumviriza. Sinzi ibihe urimo. Sinzi igihe. Sinzi ibihe uri kuracamwe. Ariko reka ndakubwire. Imana yahezagiye Yobu. Imuhezagiza ibigaragara. Imuhezagiza bino bintu. Buno butunzi muriko murumva. Yesu Kristo yahezagije Yobu. Ushobora kuba busumba agaciro aya mazu y'uyu munsi. Rero ndakubwira muntu uri kuranyumviriza, bino bintu Imana yahezagije Yobu bivanye n'urukundo agape Imana ishobora kuba yonaguhezagira. Muntu uri kuranyumviriza, nimba Imana ishobora kuba yaraguhezagiye, kuko n'ubundi sera neza yuko Imana igiye kuguhezagira. Yobu ibyo Imana yamuhezagije yabifashisha abandi. Komeza usome.
1: Nabahinda mu rugo benshi cyane.
0: Ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo Yobu yarafise nabahinda mu rugo. Ugerageje kuba wona bisigura, bisigura yuko Yobu muri cyo gihe yarafise abakozi benshi cyane. Haleluya. Yobu yarafise abahinda mu rugo. Yarafise abakozi batandukanye, bamwe yabakoresha mu bijanye n'ibitungwa, abandi bakoresha mu bijanye n'indimiro. Muntu uri kuranyumviriza, ndakubwira yuko Imana ubwayo irashobora kuguhezagira. Muntu uri kuranyumviriza, yaco muhereza agaciro umugwanizi iyo ubonye umuntu Imana yikundiye ubwiwe urukundo agape. Satani ntabwo ari we ahezagira. Ijambo ry'Imana riratubwira ati ngo Yesu Kristo adukundisha urukundo agape.
1: Nuko uwo muntu yarawuhambaye gusumba abantu bose b'iburasirazuba.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Ijambo ry'Imana riravuga ati ngo Yobu muri ako gacimbiri yari umugwizatunga. Haleluya.
1: Amen.
0: Ijambo ry'Imana riratubwira ati ngo nimba Yobu

Dushimire umukozi w'Imana kuri ya majambo meza ahejeje kudushikiriza. Twizera neza ko abantu mwese mwaryohewe ndetse mwafashijwe. Rero mukomeze kuma mugira ibihe byiza n'isamirizi yanyu Uburundi bwiza naho ubutaha. Kiganuje ijambo ry'Imana rero kikaba kirangiriye hano.

Mwariko mukurikirana ikiganiro ya ga muririmbyi mushikiriza risamiriza ibyiza by'u Burundi ikaba n'imbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.